la Ștefan Vodă se ducea. Ale Doamne, Ștefan Vodă, ce se vorbea din ovad? La temniță l-ai băgat. L-ai băgat în el copii și acum e bolneavătii. Barba bate brațini, genii unei lidei, asculta zilii. Lii.